ye. Yami se wobi anti. Uba wari afimu. Wosujani. Uba ya ye frafimu ati.

Oye nsenchani nyankopone. Hey nsenchani oye wa David numbremu. Di oye wa Jonah numbremu no. Ah oda so ye wa yabra bobo enede. Mese jo nsenchani enede. Ti wa wama jume enede. Ah.

Oye nsenchani nyankopone. Hey nsenchani oye wa David numbremu. Di oye wa Jonah numbremu no. Ah oda so ye wa yabra bomu enede. Mese jo nsenchani enede. Ti wa wongwe jume enede. Ah mama bro standede de. Bro kama